ってイケメンじゃない？イケメンだよね。無理無理無理、やばい、超かっこいいんだけど、なんか緊張しちゃう。ちょっと待って、無理無理、絶対無理、やばいんだけど。

0: 泉デスクはスーパースーパース
1: ーパーたっぷり入る
0: 小泉デスクはスーパースーパースーパー座りやすい
1: コロプタッチコロプタッチコロプタッチコロプタッチコロプタッチコロプタッチ優しい天然木でスーパー使いやすい優しい天然木でスーパー使いやすい優しい天然木でスーパー使いやすい
0: 優しい天然木でスーパー使いやすい優しい